go. Aroya la go yingre aroga yingla lor da yertig go yingre asan krazula nari. Arongi nartav go yingre antara zutg yuri chonyar kantang go yingre anjuri zuyna naya. Arongi nartav go yingre ampo nga zunzi nari tangi tangarmga go yingre arag zurgu kari. Alata nginjav go yingre arda nga zutg yuri chokar komb go yingre chanji zuyna nari. Arongi nangjav go yingre o mazurda lari tanga ya chung go yingre kankra zuse nari. Alata tsiknyan go yingre angor kang zubjig yuri chorman jugundul go yingre chansga zuyna nari. Arongi nchugur ngam go yingre ayin ngazurchung ayazi.